Ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, hadithun hasanun sahih, dari ucapan al-imamu Tirmidhi, hasanun sahih, ya'ni annahu yarwihi min tariqaini, ya'ni bahwa beliau rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari dua jalan. Tariqun sahih wa tariqun hasan. Satu dari jalan yang sahih dan yang satu dari jalan yang hasan. Sehingga dikumpulkan dengan istilah hasanun sahih. Maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, hadza aqrabu ma qila fi syarh hadhihi al-kalimati. Ini yang paling dekat apa yang kita sebutkan pada syarah kalimat ini. Dan ini sebagaimana disebutkan pula oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala.

Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta rawahu al-Bukhari. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya di antara yang diwarisi manusia dari ucapan